tajam takajam takanam takadam tatit sangit dakirigin tatajam takajam takanam takadam tatit sangit dakirigin tatajam.